Yanshan se bese busumi ya esimu yin. Ena ashenka fonka bumu kubi chise protua. Chip ya tiyo. Omamu kikeka unyi na. Edebe tuwa bonse di yeko nisidi ya fangu bo e huri eko srono. Osashen tuwe diya bo muti mitumu. Na omamu debe tuwa bonse.